0: musamman da kasancewar ku tare da mu. A madadin ranka ta kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
1: Da fatan an fa'idantu da wannan shirin da dandalin siyasa, za mu shakata da wannan.

roƙon ama. Tuma da la mai sauraro kada dai ka sha'afa, kana tare ne da sashin Hausa na Radio France International RFI a cikin shirinmu na dandalin nishadi.

madalla mai sauraro kada dai ka sha'afa kana tare ne da sashin Hausa na Radio France International RFI a cikin shirinmu na dandalin nishadi.